0: na ayira na wo mu no eye fie ho adobia senye unu a eye busua ni na eso atariye no hane fa enye no ani ma fa na atariye na ebe ma na ni onyam no atariye na ni nhire nyina wo mu no eno no ani ma mi wi atariye no ade ko she ni nu ekuma se de be ye ni nu ekuma no be fa na ni onyam obi biara o tachire
1: Jesus
0: obi biara o tachire obi biara o nim ba bi a wade na ayira enye ye ko sha di pano so se ya ko de so Me say your cortisol. Mark chapter

sofoa ba ye mano ba ko ayare na ya wayare manani afra e na ye pese register kakakra de boa no se be ya baby wo bia no e be boa ni in medical expenses enti sofoa be kan ho asem ye slega na fo nyiro bia ntachire e me ntena mo bi nwo ansa ne apam ntoma kase ade akoye yiye da bi e kan ya me enya tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare tie sremo a ya me shira.

say resetting agenda no. Say egusua koni say dia. Say ya na Ghana for her head. Oh yeah. Say ya na Ghana for pe. Na dia bi nso koso. Na koso nso akye. Ebia mpenimfo refi. Na no pe ma hu se dili guy. Ko wa krata no e bo akire dindindin. Say ya kire mrantie bia. Omu ye langats. Na omu kutetuo. Sa langad semi. E ba ye enye ne. Obi ato na sa asi a oxidine no. Every say nipa no a oto asase no enam no kura woni nti wato asase no manipa be 4 nipa be 5 enu nti no asanso deploy land guard akogum nti wo a